0: Nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día. ¿Cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente. A Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata actualidade que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente, fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E sin embargo, para todos nós, tamén eso que

0: policías, ¿no? Representantes municipais, bueno, un montón de xente. É un gran orgullo formar parte disto.
1: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, ¿eh? O de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches esa oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
0: A miña vara máxica.
1: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
0: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo porque é tan grande o evento,
1: sí.
0: Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E sou eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como che digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían alí.
1: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
0: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación. Que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Mm. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E decía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
1: E unha tendencia que no departamento que levaste, por decirlo así, de narrativa histórica, vai a máis, non?
0: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, sí, que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, non? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
1: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas, en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda, gañas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas, alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que, pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
0: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues se houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? Sobre sobre las diferentes épocas. Son buenos a poco porque al final las actividades son muy rápidas. Fueron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre cinco persoas, ¿no? Entón, ao final son buenos a pouco, pero eso tamén é bo. É bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. Y estaba tamén Arturo Lezcano en esa mesa, ¿no? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, ¿no? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pues estes catro tiveron outra mesa redonda. E foi alucinante tamén, ¿no? Entón, o que che digo, ¿no? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
1: No tengo caso concreto porque, claro, estar falando contigo sin lembrar, pues, a última vez que estive eches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
0: Bueno, pues nunca deis aún de facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, ¿no?, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imola reeditar por ese motivo, ¿no? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela que será, pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, ¿no?, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues, imos coa continuación desa novela, ¿no?, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo verán a escribir. Estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Muchas gracias, Eva. Voy a intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedó después de niño. Evidentemente, pues
1: bueno,
0: hay moita xente coa que falar, moitas cosas que decir y bueno, claro, moitas ganas de estar, ¿no? Entón, pues a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperadita.
1: No sé, pero todos estades igual, ¿eh?
0: Hombre, claro que estamos todos igual, claro que sí. Es puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo claro. Esto es por puro entusiasmo y al final no controlas, ¿no? Como acaba apagando a voz. Y teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra. Despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo. Seguiremos esa pista do ADN. Falaremos as veces que se sea menester. Gracias, Ebo Día.
0: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

más de 21 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, bajo influencia anticiclónica. Comenzamos el día en Seral con nieblas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos algunha néboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos el brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas do interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con alguna nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordés, podemos ter un nube de estancamento. E hoxe as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén a zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con boita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embolsamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Grazas e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pues cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nós, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, piñachesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se leu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Y supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Y, qué maravilla.
1: Y nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito que me importa.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: Non, tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teño, era o mellor.
0: Bueno, cantas... Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están... Pues son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nós pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nós facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meternos no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso que te decía, que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitaras, porque xusto non queremos que sea un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior ahora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar a casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os seis de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero por que son tan encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un...
1: Non morremos.
0: Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta vista é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerás para aquí para meterla no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban e hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, o sea, é imposible, imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e

0: digamos que tenía calor, liberar espacios, poner patas y palés para que la gente estuviera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente claro. Seguro que cando venga un sitio como San Pedro non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, que de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
0: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: cambio en Galicia, pois o sol túmbase, deitase no mar, porque os saxofóns do occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
1: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso conseguir o escenario con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que sodes unos cantos. Pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
0: Somos una bache así. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
1: Sí, también es verdad, ¿eh? Porque abrimos a las 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, día 25, pero a partir de ahí, hacienda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, no faltan en Galicia en todo verano, ¿eh?
0: No, esto va a ser una gran fiesta, y además es un gran festival, un festival, porque siempre aposta por bandas gallegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
1: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro, e despois outro, na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, está desde moda, non?
0: Que estamos de moda.
1: Claro.
0: Pues no sé si estamos de moda. Sí que es cierto que este verán estemos a suerte de estar trabajando bastante y de poder estar en grandes festivais, vamos, de estos que nos gustan, no macro festivais, no hay no ese no es nos a non é un circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
1: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda, está Miguelón Paz, a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richie Casá, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Oli Cano, que es ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo, ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, ¿eh?
0: Sí.
1: O resto van así un poco de seta, ¿no?
0: Sí, ainda quedan por nomear ahí a
1: Xurxo Souto,
0: e Max Ferreiro. Miranda, Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
1: Claro, aí,
0: un auténtico orquesta.
1: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
0: Sí, a verdade, claro, son... certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? Xa solen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero, claro. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande. Hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
1: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a borrollo, a verdade. E a non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
0: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces con a tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk, pois isto é o que facemos nós. Damos unha boitinha, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos, e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, uh-huh. a esencia sigue sendo o rock bravo, e o que vamos a escoitar.
1: Ajá, para todas as edades, ¿eh?
0: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un esto na lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo os pais de 40 e 50 tamén votando.
1: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
0: Nos desplazamentos.
1: Sí, que poñades no coche, sí, a ver.
0: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, ¿eh? Atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos. E bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
1: Sí, eso, pues...
0: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita... Bueno, eu escoito moito música electrónica, moita... tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí...
1: Cada un
0: no seu. Sí, sí.
1: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
0: Bueno, somos músicos.
1: Vida dura a vosa, ¿eh?
0: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
1: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios, sí. Espirituais.
0: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
1: Sí. Pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, queremos decir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
0: Bueno, moitas gracias a ti.
1: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Última tertulia da temporada, o venres, última edición do programa local. A partir de luns, os nosos compañeros de Voces de Galicia acompañaranos durante o mes de agosto e esta última semana de xulio, así que, polo tanto, último mércores desta temporada e última cita para falar da política local con Serafín Otero, con Teresa Zendón e con Xulio Calviño. Moi boas.
2: Hola, moi bons días.
1: E ademais encantados de terte por aquí, Xulio.
2: Eu encántame tamén vir ao propio estudio, pero bueno, necesidades obriga.
1: Claro, bueno, pois hoxe seguro que vai a estar unha conversa moi activa e ademais, bueno, pois un tema tamén máis lúdico, máis entretido, imos falar de concertos porque, bueno, os últimos días foi un dos temas polémicos do Concello de Vigo. É verdade que o Concello, bueno, pois nas últimas horas rebaixou a tensión citando os propietarios das concesións dos chiringuitos de praia, buscando unha solución a unha cuestión que lle provocou a Caballero a principal pitada que recordamos nos últimos tempos. Eu non sei se a única, que algunha pode haber no pasado, pero non é habitual que Abel Caballero se suba un escenario como aconteceu a semana pasada no concerto de Molotov e que dende o público reciba unha pitada, reciba, bueno, pois berros de disconformidade. Neste caso se lle atribúen ao sector cultural musical, que fixo circular por redes sociais un cartel reclamando máis apoio para a música local despois desa prohibición dos concertos nos chiringuitos de praia de Vigo. A semana pasada, bueno, pues tamén se cancelou ese festival que ia acontecer, que ia celebrarse o sábado no Mar de Vigo, e o tema, bueno, pois se converteu nun dos temas principais de polémica nestes últimos días, que, como dicimos, que o Concello está tratando de rebaixar todo isto cunhas reunións que poñen en marcha un mecanismo para establecer unha normativa que permite estos concertos. Ben é certo que deste tema xa falamos o pasado mércores, pero a min chamou a atención, Serafín, a reivindicación que vende facer o BNG nas últimas horas, reclamando toda a documentación de todos os concertos que teñen solicitado autorización municipal, porque dixo Xavier Pérez Igrexas que pode haber diferencias flagrantes no que ten que ver co que se lle exixe a organizacións que dependan do Concello, da programación do Concello, e as que non.
3: Sí, bueno, a verdade é que, bueno, o máis importante hoxe é que teñamos a Xulio aquí con nós, que eu creo que eso o temos que destacar, porque independentemente de que logo discrepemos en algunhas cuestións, eu creo que, bueno,
1: se sabe, gústanos.
3: Que o apreciamos moito e que nos encanta que este aquí con nós. Bueno, eu creo que de nada, Xulio. Dicir, eu creo que o problema que hai na cidade de Vigo e aí sí que eu creo que máis de unha vez xa temos coincidido os tres con tertulios, non? Chamarnos de alguna maneira no tema da falta de diálogo. Eu creo que é fundamental. Claro, donde non hai falta de diálogo, pois ao final, como ves que ás veces se fan algunhas cuestións que non nos cuadran, porque xa non é unha cuestión que cesa do BNG ou que cesa do Partido Popular ou del propio PSOE. É dicir, que eu creo que en este momento a cidade está crítica con algún tipo de decisións que se le van tomado, bueno, pois no, nas últimas semanas, non? Como foi o peche dos chiringuitos, bueno, pois suspender algún que outro festival, como, bueno, a xornada esa da Casa do Mar, que tamén parece que ao final ten problemas. Claro, é normal que ao final, pois digamos, bueno, pois o que se exixe é que haxa, bueno, pois un mínimo de transparencia, non? E saber si realmente a todo mundo se trata por un igual, porque si é certo que parece que nunca hai ningún problema que las cuestións que salen directamente do Concello, pero sí hai problemas cando son outros os que organizan e cando realmente, bueno, pois o xefe de Vigo, o que manda na cidade, pois ao final pois non ten aí un protagonismo especial en ese tipo de concertos, en ese tipo de actos, non? Eu creo que non só pasa ca música, eu creo que pasa con a cultura en xeral, eso está pasando pues, prácticamente con todo, e é normal que a xente en un momento dado, eu non sei se eso vai cambiar o voto, non, seguramente non, E seguirá igual, pero sí é verdad que a xente protesta e a xente ten dereito a discrepar, non? E o que pasou outra semana pasada con Molotov, bueno, pues foi unha discrepancia desa xente. Era a xente da nosa época, digo, da nosa polada que teño eu, que nos gustaba o tema de Molotov, e lóxicamente, bueno, pues somos a xente que tamén facemos máis seguimento do que son os concertos de música, da música daqueles tempos, pero tamén da música actual, porque nos gusta escoitar, somos conscientes de que hai moita rapazada, moita xente en este momento a nivel musical, que ten moitas posibilidades de facer cousas, porque son moi bons, hai que escoitalos, estes que están nos chiringuitos, e é unha pena que eso, pues que non teña axudas, que bueno, que un pouco se lle estén poñendo paus nas rodas. É dicir, é verdad que logo ao final, bueno, sempre decimos que hai que cumplir a lei. Bueno, pues todos teremos que cumplir a lei, non que eso é algo imprescindible, non? Pero eu creo que tamén para o que non podemos é cortar todo este tipo de actos é que con unhas horas, moi poquinhas horas de antelación, e eso é outro problema engadido, decir, eu creo que o Concello ten que ter, desde meu punto de vista, eu o faría, decir, ter diálogo, cando as cousas non se cumplen, que parece ser que xa non se cumplían o ano pasado, pois falar con eles, non? E a ver como se pode chegar a acordos para ver como eso se pode orientar, non? E creo que aí hai que ter moita máis claridade que en este momento non se ten. E xa o digo, eu creo que en todos, en o que nos está pasando, nos está pasando en todos os ámbitos da cultura, non? E xa non vou a falar da cultura galega, que bueno, que está claro que o Concello Galego eso como si fora algo que vai en contra deles e entón a desprecias, e seguramente máis do 60 ou 70% da xente que fala galego, pois seguramente igual tamén vota al Partido Socialista ou vota al Partido Popular, non todo o mundo. É que parece que cada vez que se fala de galego, que la reivindicación é unha reivindicación exclusiva do BNG. Decir, xa sei que estou hoxe como falando medio na miña contra, pero realmente é así. Decir, é defender a nosa cultura, non? Que eso, para min, creo que é máis importante. E logo, hai que saber asumir tamén as consecuencias, que eu creo que o alcalde, bueno, está buscando ya agora unha solución porque está empezando a asumir as consecuencias do que pode traer eso, porque bueno, a xente nova ao final móvese moito, nunca sabemos por onde poden sair, pero sí que están, bueno, é normal, están vivos, non?
1: Claro, as redes, é verdade que teñen unha efervescencia que a veces non se pode
3: fuerte
1: medir, venden de fora.
3: E logo os políticos temos tamén que aprender, ou teñen que aprender, non? Eu agora xa non son, pero que teñen que aprender a recibir críticas cando as cousas, bueno, pues non se fan a gusto de todos, non? E eu creo que eso é unha das bases máis importantes tamén que ten a democracia. E entón, bueno, pues deixo aí os compañeiros tamén que digan.
1: Veña, Teresa.
4: Bueno,
1: Teresa, que ademais o Partido Popular co da pantalla xa tivo bastantes problemas, decía Luisa Sánchez que lle no faltou aportar un corno de unicornio, non, para poder instalar a pantalla na Praza da Estrela.
4: Temos problemas sempre, pero non é o Partido Popular, é calquera outra administración, como ben decía Serafín, que non sexa a que dirixe Abel Caballero, porque bueno, o dedazo de Abel Caballero chega onde chega e das instruccións que dá, claro, e todo o funcionariado a impedir que se poda impulsar calquera iniciativa cultural ou de calquera tipo, cultural, social, musical, de calquera tipo, que veña avalada por outras administracións. Xa falamos moitas veces desto, realmente a cultura vai da man de varias administracións xuntas e de todos impulsando. En Vigo sabemos moito deso porque tivemos toda a movida dos anos 80 que foi propiciada dende a colaboración, de diferentes cidades e de diferentes administracións, pero Abel Caballero non está por esa laboura. Abel Caballero é personalismo puro e duro, é un ególatra e bueno, pois culto o tirano é o que pretende. Seguramente non aprenderá de a pitada de outro día de Molotov. Serán, como sempre, os antivigo que estaban aí pitando, ou incluso, ao mellor, hasta de fora de Vigo, dirá. Non, a pitada foi un toque de atención dos vigueses, da movida musical, porque non só foron estes grupos locais que se impide actuar nos chiringuitos. Foi moita xente que está a disgusto con estas iniciativas. A ver, a xente percibe moi mal estas liortas de impedir unha pantalla, impedir un festival, impedir unha iniciativa cultural. Percibe moi mal, moi mal. A min é o que me trasladan dende o meu entorno. Edito isto, programación de Castrelos. Bueno, pois eu teño que decir que a min gústame a programación de Castrelos, non a programación de Castrelos, que realmente utilicemos Castrelos como auditorio musical. Sabemos que é incomparable ese marco con esa estrutura de anfiteatro romano, con esa platea, con unha magnífica acústica, con un entorno vexetal agradable. E teño que recordar, Xulio, que realmente Castrelos solo estuvo pechado as actuacións musicales con Abel Caballero. O Partido Popular, cando eu estaba no Concello, reivindicou pleno tras pleno reactivar Castrelos e volver á música. Da man do meu compañeiro e ben querido Roberto Relova, que si de algo sabe de música, el estuvo en Amigos da Ópera, dirixiu esa organización, el dirixiu o Conservatorio de Música, si algo sabe deso. Pleno tras pleno, el reivindicaba que se volvera a abrir o público para concertos Castrelos. Evidentemente, Abel Caballero, como nunca dá o brazo a torcer, ten unha cadencia duns anos para que pareza que a iniciativa é del, e que non é unha iniciativa de oposición ou de outros grupos a que el di que sí. Non, isto ten que ser con unha cadencia suficiente para que a xente olvide. Sonríe, ao meu lado aquí Xulio sonríe, sí. Pero son verbas de él.
2: Que te remontas ao Pleistoceno.
4: No, mire, é que son verbas de él.
2: Son obras imprescindibles a realizar en Castrelos.
4: Mira,
2: pero
4: si ti,
2: logo seguimos, si non te interrumpo.
4: Si ti tratas a Abel Caballero, penso que sí que o tratas, sabes que ten unha frase que repite constantemente, é que en política olvídase todo nun mes, solo hai que aguantarlo tirón. Esas son as verbas de Abel Caballero. Estamos vendo, pois mira, pois co tema das imputacións de Patricia Rodríguez Calviño, que continua aí.
1: Vai moi en coherencia con moitos temas, efectivamente.
4: Sí.
1: Esa frase.
4: E moitas das cousas que suceden neste momento, pois eso, coas actuacións dos chiringuitos, a supresión, todo isto, ten relación tamén con esta concelleira, con Patricia, ten relación por unha razón, porque os funcionarios están cabreados. O persoal do Concello está moi disgustado de que pretendan imputarlle a culpabilidade de cousas das que non son culpables. O xefe de policía, bombeiros, todo o persoal do Concello está con un gran malestar. Entón, non dan informes favorables a nada como haya unha coma que poda ser dubidosa. Porque é a súa maneira de castigar estas actuacións. O sea, por isto digo que ten relación. E volvemos, xa para rematar sí. Este turno, volvemos á programación de Castrelos. Non é a programación que eu faría, pero bueno, considero que unha programación diversa, pois que ten zarzuela, que ten ópera, que ten a Coral Casablanca, que é un emblema, pero sí que o que noto é que a ver, os grupos están un pouquiño pasados, son grupos emblemáticos de Purple, pero bueno, fai 30 anos que son octogenarios. Pues seguramente
1: bueno, temos hoxe entradas de Abraham Mateo, bueno, hai de
4: sí.
1: Todo,
4: ¿no? Bueno, sí, pero escasiños, bueno, Abraham Mateo é coñecido, pero bueno, non é number one, ¿verdad? Non é Rosalía, non, en fin, non é Quevedo. que a xente xoven estaría encantada de telos aquí. Bueno, pois para facer un remix está ben. Cors fai, creo que 20 anos que non publica nada. Bueno, eu recordo un viaxe que fixen con Cors de actualidade a Holanda en bicicleta, pois pensade os anos que puideron pasar, verdade? Pero bueno, en calquera caso é diversa e todo o mundo ten unha posibilidade de topar unha actuación que pode ser do seu agrado. Non me gusta para nada o espectáculo esta venda de entradas, o sea, eso,
1: as colas.
4: Isto dende logo de século pasado totalmente, o sea, que isto xa non se ve, o sea, estas colas para adquisición de entradas é que non se ven en ninguna cidade. Esa para rematar a miña reivindicación de sempre. Que voto eu en falla en Vigo? Que a mellor non den por que ser no Brau, e que podería ser na primavera, que nos temos unha primavera espléndida. Un gran festival que lle dé nome á cidade, o sea, pois como o festival que temos no Concello de Ribeira, como o Por América en Portas, un concello pequenísimo. O Por América, pois, recibe xa moito público internacional. Eu penso que isto, un gran festival, que é ese emblema da cidade, un festival musical, con moitos grupos, con diversidade, por suposto, dalle moita cancha, os grupos locais que desgraciadamente non poden actuar nos chiringuitos este ano.
1: Xulio, que hai moito aquí para comentar.
2: Bueno, é que non me deixa de ser bonin cando veño aquí,
4: Ai, Xulio, por Dios.
1: A ver, hai que levantar
2: a oposición. É dunha dureza, é duns ollos ao marxen do que sucede na realidade que me asusta, non? Bueno, da programación falamos despois, porque agora aquí vamos a falar da atención aos musicais.
1: Sobre todo, me interesa moito esta parte, o acontecido esta semana, de como o Concello mudou a estrategia, citou aos propietarios das concesións, que hai uns días nos decían que os votou o técnico do despacho directamente, en plan, te me pones fuera, non lle deixaron nin falar, e que, bueno, pois a partir do luns e onte os chamaron para reunións e se está buscando unha...
2: O dís moi ben, un técnico, porque están cheos de razóns. Porque eu supoño que a Axencia de Espectáculos, no que se está convertindo a Diputación e a Delegada da Consellería da Xunta de Galicia en Vigo, para facer os seus actos, cando é en dominio portuario, lle pide autorización ao porto. Supoño.
1: Iso dice.
2: Supoño. Supoño que presentará a documentación que ten que presentar. O supoño. Supoño que será garante da legalidade, porque ademais son leixes que aprobaron no Parlamento galego e que ten obriga de cumprir a Xunta de Galicia. Supoño que o farán. Supoño que cando piden unha autorización para unha pantalla, que sei que doe moito a xente, lle doe moito ese tipo de cousas, supoño que cando piden autorización para unha cousa dese tipo, presentarán a documentación conforme exixe a legislación que emana deles mismos. E que o Concello está obrigado a cumprir. Alégrome que o Bloque pida documentación, porque o propio Concello, nos seus actos, os que organiza o Concello, cumpre con todas esas exixencias, entre outras cousas, fundamentalmente os temas de seguridade, seguros, etc. ¿No? Supoño que son conscientes de que teñen que cumprir a lei. Teño que decir que vos daría desconta que a Concelleira de Medio Ambiente, a que, por certo, felicito, a que está levando as reunións cos donos dos chiringuitos, sí, cos concesionarios dos chiringuitos. Supoño que sodes conscientes que porque o medio ambiente e o dominio portuario cerca das praias é competencia desa concelleira. Supoño que saberedes que hubo avisos previos por parte do Concello, de que non se podían facer os concertos porque había unha chea de denuncias de particulares á praia, porque incluso non se cumplía o horario, empezaban antes das 7 en ocasións, etc., de hosteleiros, etc., houve protestas que o Concello ten que atender e que ten que cumplir coa legalidade. E non me podedes vir con que ni Gran o resolveu, ni Gran o ano pasado suspendeu os concertos dos chiringuitos. En Igdán, logo, artellou un sistema que o que se pretende artellar aquí para recuperar o tema dos concertos regulados nos chiringuitos. Pero é que o tema de Nigrán é diferente ao de Vigo. As concesións de Nigrán e os chiringuitos son ano por ano. En Vigo, para precisamente facilitar a amortización, para facilitar que a inversión que fan os concesionarios dos chiringuitos pois teña unha maior virtualidade, se podan organizar as cousas con máis tempo, etc., etc., son por 4 ou 5 anos, non me lembro se son 4 ou 5. Non se pode resolver dun momento para outro, salvo que renuncien a unha concesión na que non está prevista a música. Porque calquer local en Vigo, e supoño que todos nos preguntaremos, pero é que na Porta do Sol unha terraza pode montar un espectáculo sin pedir autorización? Pode montar un concerto? Non, ten que pedir autorizacións. Ten que pedirse autorizacións, ter unha seguridade, ter un seguro de responsabilidade civil, ter unha serie de cuestións que son absolutamente imprescindibles dende o punto de vista legal, e os técnicos, porque hai o precedente que hai dos altamontes que vos encanta tanto sacar, pois evidentemente se teñen que cubrir as espaldas. Pero é que eu non quería enfadarme con este tema, porque no que estou moi enfadado, no que estou moi enfadado, porque lle dou alegría a oposición de poder presumir que un día abuchean o alcalde. Incluso os punks, os roqueiros fortes e tal, votan o alcalde. E seguro que entenden perfectamente, si se lles explican ben as cousas, que as cousas teñen que facerse de acordo coa legalidade. Pero eu, o que se vai resolver o tema, porque se vai a resolver con ese diálogo,
1: pero, que decides, pero, Julio, que non hai... Perdoa que te corte, pero sí que é interesante, e quero engadir esto tamén, este argumento, porque o Concello a semana pasada votou balóns fora e dixo que isto había que tramitarlo coa Xunta.
2: E que dixo aí, está o tema.
1: E despois da pitada, xa que, no, despois xa chamaron o Concello,
2: perdona,
1: os tres empresarios.
2: Non, porque os chiringuitos que están en dominio público marítimo, a Xunta fixo moi ben, reclamando a competencia de costas para a autonomía. Claro que fixo moi ben. Pois que as asuma.
4: Non,
2: é a súa responsabilidade.
4: Non, Julio,
2: perdón.
4: Julio.
2: Os chiringuitos que están en dominio público portuario, eses chiringuitos, o de Samil, por exemplo, ten que pedir permiso previo á Xunta de Galicia. Ten que pedir permiso previo.
4: O Concello.
2: Hai outros que non están en dominio público portuario, no que non terán que facer esa previsión, pero o acordo que vai a chegar o Concello con eles, asumen perfectamente que cando están en dominio público teñen que pedir primeiro permiso á Xunta de Galicia. Primeiro permiso á Xunta de Galicia. Quero deixalo absolutamente ben claro. Precisamente os outros chiringuitos que non están en dominio público van ter menos problemas e se vai a arranxar o problema moito máis rapidamente, pero os demais teñen que facelo. Pero eu non quería quedarme co negativo, porque eu quero defender a política cultural do Concello.
1: Veña,
2: defender
1: breve, que ainda temos segunda
2: rola.
1: Con toda
2: a forza do mundo, e me preocupa que unha forza popular, como BNG, que unha forza popular poña en dúbida o tremendo esforzo que se fai pola cultura popular neste Concello. Evidentemente, ao mellor, non pola cultura elitista do gran espectáculo que costa unha chea de millóns e que logo o propio Concello, cando facía esas cousas, tiña unhas débedas unhas débedas tremendas, porque son espectáculos que costan moitos cartos e que disfrutan pouca xente. O Concello ten unha política cultural, por exemplo, de apoio tremendo á música, as bandas de música, as corais. Sei que vos entrará por un oído e os saldrá por outro, pero é importantísimo ese apoio, ese é cultura tradicional e popular. O Concello ten Vigo Sónica no tecnolóxico para apoiar os grupos musicais con unha sala de grabación, con unha sala de tal, de ensaios, etc., etc. O Concello organiza actividades musicais, xa que queredes que me centre no tema musicais,
1: veña, breve, que
2: e cantidad delas. O tema é que, ademais, eso quizá o mellor por tradición, por historia, por como están representados os técnicos no concello, dependen de diversas concellerías. Festas leva o tema dos concertos de castrelos, patrimonio histórico, por exemplo, fai para reivindicar o da Villa Solita concertos con grupos locais en Villa Solita, cultura organiza os domingos con grupos locais concertos en castrelos, etcétera, etcétera, e que fan unha cantidad de apoio aos músicos tremenda, tremenda. E non comparto en absoluto todo o que se pon entre comillas de decir que en Vigo non hai política cultural. Hai dun determinado signo para que disfruten a gran maioría de colectivos, cantidad de cidadáns que traballando nas corais, facendo música nas bandas, teñen a súa recompensa de concertos, etcétera, que non tiñan hasta un momento.
1: Serafín.
3: Non, bueno, eu que non comparto, e ademais decirle a Xulio que non é unha cuestión do BNG, decir que eu que en algún momento, bueno, durante moito tempo tamén, e me xuntei con xente do mundo do teatro, do mundo da cultura e xente da música e todo, e que son eles os que votan de menos eso. Bueno, pero temos incluso as promesas incumplidas do señor Abel Caballero cando iba a organizar, non, o festival ese que iba a organizar no 2023 para todos os grupos locais, e eso ao final quedou absolutamente en nada, a pesar de que fixo un montón de propaganda. Non? É decir, é que a mí non me cuadra. Eu non vou a decir que non se fagan cousas, e outro día estaban ali, sei que había música na Porta do Sol, e sei que algunhas bandas de música tamén están...
2: Apoio aos músicos tremenda, tremenda. E non comparto en absoluto todo o que se pon entre comillas de decir que en Vigo non hai política cultural. Hai dun determinado signo para que disfruten a gran maioría de colectivos, cantidad de cidadáns que traballando nas corais, facendo música nas bandas, teñen a súa recompensa de concertos, etcétera, que non tiñan hasta un momento.
1: Serafín.
3: Non, bueno, eu que non comparto, e ademais decirle a Xulio que non é unha cuestión do BNG, decir que eu que en algún momento, bueno, durante moito tempo tamén, e me xuntei con xente do mundo do teatro, do mundo da cultura e xente da música e todo, e que son eles os que votan de menos eso. Bueno, pero temos incluso as promesas incumplidas do señor Abel Caballero cando iba a organizar, non, o festival ese que iba a organizar no 2023 para todos os grupos locais, e eso ao final quedou absolutamente en nada, a pesar de que fixo un montón de propaganda. Non? É decir, é que a mí non me cuadra. Eu non vou a decir que non se fagan cousas, e outro día estaban ali, sei que había música na Porta do Sol, e sei que algunhas bandas de música tamén están...

0: A decir que eu que en algún momento, bueno, durante moito tempo tamén, e me xuntei con xente do mundo do teatro, do mundo da cultura e xente da música e todo, e que son eles os que votan de menos eso. Bueno, pero temos incluso as promesas incumplidas do señor Abel Caballero cando iba a organizar, non, o festival ese que iba a organizar no 2023 para todos os grupos locais, e eso ao final quedou absolutamente en nada, a pesar de que fixo un montón de propaganda, non? É decir, é que a mí non me cuadra, eu non vou a decir que non se fagan cousas, e outro día estaban ali, sei que había música na Porta do Sol, e sei que algunhas bandas de música tamén están apoiadas, e que hai un orzamento todas para as bandas de música, é certo, eso non o vou a ocultar.
1: A Porta do Sol, fin de semana, foi de música tradicional todos
0: sí,
1: os días.
0: Pero sí é certo, que se busca a parte interesada, é dicir, que nos, eu coincido aí entre ese que, bueno, e contigo tamén, é dicir, a mí me gusta todo tipo de música, é dicir, a mí todo que sea música non vou a criticar ninguna, nin os máis antigos, nin os máis modernos, porque me gusta a música en xeral, non? E o que pasa que eu creo que hai que dar vida, e eu creo que hai que apoiar moi directamente, porque ademais o están exixindo, o levan exixindo moito tempo as bandas locais, os grupos locais de música, xente que está relacionada co teatro, co mundo ese do teatro, que levan dicindo que ni siquiera temos espacios en condicións para facer eso, decir que a xente si ten que ir a facer un gran concerto, calquer cousa, que todo ten que pasar polo concello. E o concello, ao final, nos guste ou non, pon impedimentos, Xulio, pon impedimentos. E seguramente que sí o está facendo ben, porque o que sí se cumprir a lei. Pero eu, que a mí en estes casos me gusta o consenso, non? Digo, bueno, pois si sabían fai un ano que non se cumplía a lei co tema dos chiringuitos, por que non se lle cita e se lle di, mira, que no novo rollo de concesión é que hai que meter e hai que facer así, así, así.
2: Eles din que o levan tempo reclamando, claro, sí. Unha ordenanza.
0: Decir que as cousas hai que facelas, home, un pouco o protocolo municipal ten que ser moito máis claro. Que eu creo que ata que foi, é verdad que parece que saltou todo co tema dos saltamontes, pero é que sigue sin ser claro para a xente que logo pide que quere facer cousas, non? E o vemos nas festas, nos vemos nas romerías, o vemos absolutamente en todo, é dicir, os feirantes seguían estando exactamente igual en unha situación de incredulidade porque tampouco sabían o que o concello, é dicir, ya se iba a existir. Eu creo que o concello ten que ser moito máis ágil, moito máis rápido, decir, oiga, é que non se está pedindo, porque estamos falando de cuestións de ciudad, estamos falando de cuestións que se fixeron toda a vida, co cal non é algo que nos aparezca de repente, o concello sabe o que vai a pasar no verán, o concello sabe cando vai a haber unha festa en unha parroquia, e o deber do concello, que a administración máis cercana tamén á ciudadanía é chamar, non é que a ciudadanía teña que ir ao concello, que tamén, pero o concello ten o deber de chamar e decir, oye, vades a facer isto, é decir, aquí o problema, e o temos falado máis dunha vez, é que todo o que fai cada concelleiro do concello ten que pasar polo alcalde. Ele o que di, o que dá sempre o visto bo. Oye, que eu non sei se eso está ben ou mal, pero a mí me parece que un atraso, sobre todo cando temos un grupo municipal, un grupo de goberno que é moi amplo e que, lóxicamente, debería ser todo moito máis ágil. Eu non me atrevo a botarlle as culpas aos técnicos. Ao final, os técnicos son traballadores que lle pode chegar un papel e non sei se hai moito persoal, se son capaces de facer todo, pero sí que, home, teño a incertidumbre que pode ter en este momento calquer vigués de decir como unhas horas antes se paraliza tal evento de tal magnitud. Bueno, pues eso realmente sí que me preocupa.
1: ¿Por qué pasó dos saltamontes?
0: Claro, pero
1: ¿por qué pasó dos saltamontes? ¿Será por eso?
0: No, pero bueno, pero
1: será por
0: pero,
1: eso.
0: Sí, pasó dos saltamontes, pero con tempo, ¿verdad que perfecto, con tempo se poden perfecto, decir sí, as cousas que hai que solventar?
1: Ese é un problema técnico increíble.
0: E que hai que resolver.
1: Obvio, é obvio que posiblemente haxa certo retraso na xestión da administración, na xestión dos trámites, porque é algo complexo e eso debe de ser consciente tanto o concello como os

0: propios peticionarios. Claro. Como os propios peticionarios, que teñen que ter un certo tempo, un marxen, para que se podan resolver os temas, porque hai momentos en que pode haber picos de documentación que os técnicos non son capaces de resolver en pouco tempo. Eso é un problema absolutamente técnico, pero
1: pois saberá quedar
0: o convertides nun tema político dunha tiranía, dice Teruca, etc.
2: Veña, no. Teresa, que tampouco nos queda moito
3: sí,
2: tempo, veña,
3: pero,
2: veña.
3: A ver, Xulio, tranquilízase. Mira.
0: Tranquilo.
3: Casi mellor que quedes na casa. Recibimoste fenomenal. Felicitándonos de que estés aquí.
1: No, eu creo que veña.
3: Vamos a ver. Hai que falar o primeiro. No, déxame falar a mí que estou no meu turno.
0: Perfecto.
3: O primeiro é hai que falar con rigor. Con rigor, Xulio, porque nos está oindo moita xente. Entón, ti non podes dicir que realmente este tema dos chiringuitos é un tema que ten que controlar a Xunta, que é a responsable do control do litoral. Voluntariamente, o Concello de Vigo solicitou esa xestión do litoral, e o problema é que que solicitou para os chiringuitos? Solicitou comida e bebida. E foi o que a Xunta autorizou. O Concello non solicitou música. Por eso non ten autorización. Non porque a Xunta diga que non. É porque non o solicitou. Isto o sabían dende anos atrás, porque os donos dos chiringuitos están a decir que se estaba a facer a vista gorda e que lle decían que non tiñan autorización para eso. Si o Concello o sabía dende fai varios anos, estou con Serafín. O que hai é que face la solicitude a tempo, que é o que fixo o Concello de Nigrán. Por que non o fixo o Concello de Vigo? Porque hai unha desidia administrativa tremenda neste Concello. E os técnicos non se mollan, nunca se mollan, e son rigurosos. Que ocurre neste momento? Que os técnicos non están motivados. Entón están actuando a contra. E ti o sabes perfectamente. Este malestar está en todo o Concello. E o caso sal Altamontes, claro que foi o desencadenante de moitas actuacións, porque a concelleira, que foi a que actuou mal, a que está imputada polos tribunais neste momento, pretendeu botarlle as culpas aos técnicos e á policía, que o vimos todos na filtración da declaración dela no xulgado. Entón, claro, todos os técnicos e os funcionarios están descontentos. Pero, dende logo, aínda por riba, ti dices que isto é unha autorización plurianual. O sea, unha autorización plurianual, e non somos capaces de solicitala adecuadamente, Xulio. É que xa me contarás. O sea, o Concello mira por outro lado, non la solicita, e de repente, dun día para outro, coa programación do Brown feita, os grupos non poden actuar. E ademais, ahora con dificultades para suplir ese calendario e para cubrir esos ocos. E que non entende nadie. O Concello o que ten que regular, claro que se precisa dunha ordenanza, e ten que regular fundamentalmente o aforo e fundamentalmente os decibelios. Eso é o que ten que regular. E aquí non fales de que hai disconfort veciñal, porque na ETEA non hai ninguna soa casa a menos de 500 kilómetros. Sí,
2: 500 kilómetros?
3: Perdón, 500 metros. Todos sabemos que a ETEA está totalmente baleira.
1: Pisco Atlántico é certo.
3: Sí, verdad que sí. Bueno, espérate, que o mellor protestaron os do Morrazo. Non teño ese dato. Cumplimento da lei, efectivamente. Pero hai que facer regulación. E o problema é que non hai regulación municipal.
2: Veña, Xulio, pechas este tema que temos que falar un poquiño de Castrelos, de onde vamos a ir bailotear, sí.
0: Quero falar da programación tamén, pero as cousas teñen que estar clariñas, non? Sale un prego de condicións. Nun prego de condicións se di que os chiringuitos se dedican a distribuir bebidas e comidas. Non se permite, non se contempla nese prego de condicións actuacións musicais.
3: Porque non se solicitou.
0: Non se fixo un prego de condicións que contemplara actuacións musicais. Esa é a realidade. Pero tú vai activas a un concurso e a propia oposición está no concello para leer esos pregos de condicións, si non hai unha previsión de que haxa música, hai uns períodos, hai un tempo de alegacións, se pode modificar, se pode incluir. Neste caso non se fixo, e os pregos de condicións son para cubrir por 4 ou 5 anos esa concesión. Seguro que os propietarios da concesión non queren renunciar a eses 4 ou 5 anos o que teñen todo o dereito, porque a solución era moi fácil, cambiar o prego de condicións, facelo de novo, que incluya o tema musical absolutamente regulado. Pero seguro que non van a querer modificar eso. Por eso hai que arranxar xeitos máis axeitados, apropiados, acaídos, para que este tema se poda resolver. E neste caso, se van a resolver, porque hai posibilidades legais de resolvelo, pero facendo unha regulación, non como algúns que pretenden desregular absolutamente todo neste país. De verdade, eu quería defender a política cultural fundamentalmente a nivel popular, pero a nivel popular de un xeito que ten que relación, ademais, incluso coa propia programación de Castrelos. O que se poñan dúas óperas e un día de zarzuela é que pareceme fenomenal, o típico espectáculo elitista que se democratiza, que se fai participativo, que se fai que a xente participe de algo como eso. Eso o trouxo tamén este goberno. Ao mellor, con un presuposto que evidentemente non se pode cubrir. Cando falábamos da programación, decía Teruca, grupos un pouco antiguos e tal e cual, pero é que a min encantaríame que pudera vir Rosalía. Encantaríame que pudera ver a mi amiga Beyoncé. Encantaríame.
3: A todos nos gustaría.
0: Absolutamente imposible, porque supera calquer previsión orzamentaria. Por eso a programación de Castrelos é tan boa, porque hai grupos de rock potentes como Molotov, como The Corrs, absolutamente fabuloso, imprescindible, que evidentemente non teñen o caché de cando estaban en primeira fila, evidentemente, pero é que é o posible, porque temos unha chea de concertos. Eu,
2: pero xa, ya que les
3: sirve, Xulio, que a ver, Xulio, pero ti que entendes por elitismo? Porque claro, falas pues da ópera como elitista. Si a ópera é elitista, o entendes, o es elitismo por nivel adquisitivo, pues traíamos a Cecilia Bartoli, que os elitistas poden pagala, ¿no?
0: Mira,
3: digo eu.
1: Hai que esperar ao Vigo Area cando este feito adelante.
0: No concello, sí. Estaba no concello.
3: Estás liberado, estás liberado tamén.
0: Cando se montou Aremore. Estaba no concello.
3: Por certo,
0: Aremore costaba
3: Roberto Reloa,
0: costaba, pero costaba unha chea de cartos para o cine Fraga naquel intre. Mira, os números do concello das débedas que tiña naqueles anos, non che digo nada. Encantábame Aremore, pero eu prefiero os concertos de Castrelos tal como están contemplados, con esas óperas que non son con a María Calas, no, evidentemente, no, pero sería que se acercan a algo que ten que ser absolutamente vital, que debe de ser preocupación de un goberno que,
3: Xulio,
0: se siente progresista.
3: Aremoro, Carlos Príncipe e Roberto Reloba, socialista,
0: estaba,
3: EPP,
0: estaba
3: coordinados e indexados.
0: Renegado socialista, que son os peores.
3: Ay, por Dios, por Dios, sí, ¿cómo puedes decir eso? Renegado
0: peores.
3: Sanchista, pero son, non é renegado socialista.
0: Está máis no PP
3: que ti.
2: Bueno, veña, a que concertos ides ir de Castrelos? Algo vos gusta?
3: Déixame adivinar,
1: bueno,
3: Carmen,
1: este
3: Carmen Turandot.
1: Me gustaría ir a moitos, non?
2: A
1: me gustaría ir a moitos. Bueno,
3: eu
1: pues me gusta. Non vou a ir a ningún, pero
2: non vas a ir a ningún.
1: Pero sí que
3: Tremendo Latino, ti vas a Tremendo Latino.
1: Me gustaría ir a ver, Viva Suecia, me gustaría Iván Ferreiro, decir que me gustaría ir a verlos, de verdad que non tal, e logo me gustaría tamén o día 16 de agosto de Finanz, que bueno, pues que van a traer aí as fillas de Cassandra,
3: sí.
1: Terra Pans, sí. y bueno, Eladio y lo me gustaría estar aí ese día, non vou a estar porque vou a estar fora. E este ano, bueno, pois o que estarei no mes de setembro aínda aí, o 19 de setembro, ao final vou a la contra, porque non é que se xa moi pro Coruña, pero vou a estar en Coruña escoitando a Silvio Rodríguez, que si, que seguramente non o podemos escoitar nunca máis en directo, e me vou a pegar esa vía se... Ala. E os outros, porque a min o tema da música me gusta todo. É verdad que voto de menos, e xa o teño dito máis veces, aquelo que se facía do Festival Celta, non? E dos grupos galegos, aquelas actuacións, que ademais teñen moito que ver con aqueles anos 80, cos anos da movida. É dicir, que a movida ten historia porque había un movemento musical en ese momento en Vigo moi importante. E que realmente non estaba moi arroupado, ademais, polas institucións, é dicir, que foron os propios músicos, foron empresarios, pequenos empresarios, todos nos acordamos de Viviano Morón, cando tiña o Kremlin, todos nos acordamos de Estación 34, no? Que logo foi Vanitas con Lois Sanyau, ¿no? Decir que foi xente que realmente apostou pola música, incluso perdendo moitos cartos, ¿eh? Non sei se vai a falar en algún momento deso, pero os tempos da movida tamén foron moi importantes. A mí me gusta moito tratar deso porque coñece moi ben a historia. Bueno, hasta podría decir que, mira, aquí hubo, en aqueles tempos, fíxate como era a música. Bueno, aquí viñeron todos os mellores grupos, ¿eh? En Alaska, bueno, Danza Invisible, bueno, os ilegales, estuvo aquí tal, aparte dos músicos galegos, non? Que había, bueno, pues Golpes Baixos, Los Resentidos, Siniestro Total, Seven Up, no, todo o que, bueno, Los Piratas, non? Que en este momento,
2: Iván
1: bueno,
0: que por certo actuaron en Castrelos. Sí. De teloneiros, porque este señor que era concellar de Educación y... o tramitou. Y porque bueno, os convencín os piratas para que me viñeran unha festa escolar nun colexio de Cabral, cando era concelleiro de Educación, quedei tan impresionado que con querín que fora, os piratas me agradeceron no primeiro disco que sacaron. ¿Sí? Que foron teloneiros, non me acordo qué grupo, en Castrelos.
1: Sí, pues eu creo que
3: Xulio,
1: eso
3: pero
1: todo...
3: deberías ter un gran disgusto de que ahora teñamos un telonero único, que se chama Abel Caballero.
1: Non me deixan falar los dos.
2: Perdón. Remata. Pero nada, estou pensando que un día temos que facer algo para falar da movida, porque veixo que tedes moitas historias en primeira persoa. Pero non temos moito tempo hoxe, Serafín. Hoxe aperitivo solo do tema.
1: Bueno, pois nada. entón xa lle deixo aí o paso e eu ao que vou a ir, só dicen, vou a ver a Silvio Rodríguez, pero a mí me gustarían todos, decir,
3: Antivigo, que vas a Coruña.
1: Non, aínda que pido, eu aínda que pido e seguirei reivindicando e me gustaría que vosotros tamén, eu sei que Xulio en algún momento, porque o tema do Festival Celta sei que lle gustaba moito, e eu creo que é importante, non? Cando actuaba aquí Mato Congrio, non? Que era el de Carlos Núñez grupos aqueles, sí, que participaban con eles, los irlandeses, que eu creo que bueno, todo aquello era unha festa popular na que disfrutábamos muitísimo, era unha festa popular, e eso sí que o voto de menos. Eu creo que aí o concello sí que debería de facer ese esforzo porque eso se seguirá mantendo, sí, en Vigo.
2: Sabes que pasa? Esas cousas van de abaixo arriba. De arriba abaixo non funciona tan ben.
3: Efectivamente.
2: Teresa.
3: A ver, de maneira moi breve. Todo eso, polo que ti estás apostando, Serafín, non é ni máis ni menos que unha aposta pola modernidade. Arriscar e apostar pola modernidade. Algo que, como ben decía Viviana, faise de abaixo arriba, non de arriba abaixo. Moito menos coa estrutura etaria que temos neste momento no concello. Penso que esta aposta pola modernidade, neste momento na cidade, solo ven da man do Celta de Vigo. Ninguén coñecía a Branco Peiro. Por un exemplo.
2: Bueno,
3: quero decir, a ver, bueno, sí, había xente que o coñecía, pero A nivel popular, moi pouca xente.
1: Sí,
3: está absolutamente encumbrado. Fillas de Casandra débenlle moitísimo ao Celta de Vigo. Son de seu. Ese concerto que fixo... esa canción no partido do Real Madrid versionando a Madonna. Aquelo foi espectacular. É que eu casi choro aquel día, de verdade. Foi espectacular. Madonna con zanfoñas. O sea, esas son as auténticas apostas que a mí me gustan. As auténticas. Penso que o Concello de Vigo neste momento vai a rebufo de todo eso. E ainda por riba, con conflicto con unha das promotoras que trae os principais grupos e que non venga a Vigo nin de broma, pois pouco podemos esperar.
2: Teresa, que concerto vas a ir?
0: Pois empezo por esto último.
2: No, pero espera, que quero preguntar a Teresa si vai a ir a algún concerto de Castrelos.
3: Pois mira, teña moita ilusión por ir a Carmen, porque a min tamén me gusta, pero é que desgraciadamente temos as festas do Apóstolo. Ah. E sabades perfectamente o motivo polo que teño que estar en Santiago, verdade? Pero sí que vou a ir a todos os que poida, e que moitos me coinciden. O día 1, que tamén quería ir, coincídeme coas festas dun pobo que nomearon a meu marido fillo adoptivo, e bueno, hai que cumplir e hai que agradecer. Entón, o teño complicado, pero vou a ir a todos os que poida, sin dúbida.
0: Pues mira, de
2: y rematamos,
0: todos...
2: que quería escoitar a Abel Caballero co Día de Galicia, que se celebra hoxe, pero non sei se me va a dar tempo, veña.
0: De todos os concertos que hai previstos, a verdade é que eu non iría, vamos, non é do meu gusto, un solo, o de Abraham...
3: Ti irías a Carmen e a Nabucco, como
0: non?
3: Pero
0: o único que deixaría de ir é Abraham Mateo, sí. Que curiosamente é... o sector juvenil de ídolos tal, que está peor cuberto este ano. Eso que se achacaba outros anos de que estaba moi concentrado no sector juvenil, este ano é o que menos está contemplado, é o único que non me vai...
3: Tens na razón!
0: Cos meus anos. É o único que non me vai...
2: Xa lle fixeron o Galicia Fest, a Xunta e o PP, entonces, bueno, quedou compensado.
3: Os espectaculares concertos de Leida,
0: todos dun nivel importantísimo, me parecen impresionantes. Por suposto, irei as óperas, aínda que as teño moi vistas, moi revistas, non? Por desgracia, por televisión, non no Metropolitan, pero en directo dende o Metropolitan de Nueva York, dende logo, quero rematar con unha cousa que seguro que lles encantará. Mira, o concerto de Son de Seu, fai pouco, no Palacio de Congresos, foi impresionante. Estuvo Cupeiro. Estuveron
3: estiveron tan afamados grazas ao Celta.
0: A continuación digo que Son de Seu está totalmente ou casi totalmente pagada polo Concello de Vigo, por este goberno municipal. Entre outras cousas, e aí forma parte da historia, porque eu fun quen convertiu o que era o taller de gaitas, o que era unha actividade desarticulada na Universidade Popular, no que é a ETRAD, no que é
3: a historia de música tradicional,
0: e con Rodrigo Romaní, con Querín, que se fixera toda unha programación, crear a orquesta máis importante de música tradicional entre as dúas, tres que pode haber, a máis importante que a de Vigo, e que me preocupa que non estén as programacións de Castrelos.
3: Pero sabe,
0: porque o alcalde
3: sabes
0: foi testigo de como...
3: Esa construcción túa a quiso destruir a Abel Caballero, como ben sabes.
0: O público... e que acaba sendo unha festa con Son de Seu. Participa absolutamente todo. O que me di Abel Caballero é que non quere que non se encha Castrelos, que lle preocuparía que pinchara sin encher Castrelos. Eu, dende logo, aí non podo estar de acordo con él. Non quere perxudicar a Son de Seu con ese criterio, podo asegurar que enxería e enxería Castrelos unha auténtica festa.
2: Máis claro non se pode decir, Veña.
3: Decirlle unha cousiña a Serafín que lle vai a gustar, porque ele non estuvo no concerto de Leiva. Sabes que Leiva cantou con Iván Ferreiro? e recoñeceu que a mellor versión dunha das súas cancións a fixera Iván Ferreiro, cantaron tres cancións a dúo. Foi moi bonito.
2: E Iván Ferreiro, o día 15 de agosto, está por contar como se amigou con Caballero, porque non hai tanto, falaba mal do alcalde, Iván Ferreiro, e agora está falando que vai a ser o concerto máis antolóxico da súa carreira. Así que, ollo, que está xerando moita expectativa, Iván Ferreiro. Gracias a los tres por acompañarnos toda la temporada. A partir de septiembre vienen curvas.
3: ¿Curvas?
2: Hombre, pre-campaña, campaña, tenemos por diante.
3: Vamos a dejar a campaña para año que viene.
1: Trataremos de conducir
3: vamos
1: con
3: a conciliar un poco. Hasta las luces vamos a conciliar
2: veña,
3: un poco.
2: Veña, hasta Nadal. Luces, 97 ya veremos. Bueno, pues hoy se
3: feliz
2: celebra.
3: Feliz verán a todos os ointes.
2: Feliz verán. Y ya quiero dar o paso, porque si no, no nos da tiempo. Hoy se celebra o Día de Galicia en Vigo, a partir de las 8 da tarde, no Pazo de Castrelos. Pues Abel Caballero invitaba a cidade, como cada día, con esa remesa de audios grabados que nos envía os medios de comunicación, invitaba tamén a esta celebración o alcalde esta tarde.
4: Hoy celebraremos el Día de Galicia con un acto en Castrelos a las 8 de la tarde. Todo Vigo invitado. El pregonero será David Regades, el delegado del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Vigo. Y habrá una actuación de la Orquesta Clásica, el ensemble de la Orquesta Clásica de Vigo. Queremos celebrar el Día de Galicia en este Vigo tan extraordinario, tendiéndole la mano de la fraternidad a toda Galicia.
2: Pues a las 8 de la tarde, en el Pazo de Castrelos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Saludos de Dani Portela desde el Control Técnico. Hasta mañana.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía, que nadie se nos duerma. Vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación y cómo va a evolucionar las vindeiras horas? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, una tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño o sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde aínda había algún aviso por ese nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pues, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, A Coruña 23, bueno, pues temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima, e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañá vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañá, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día, eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero polo demais, bueno, pues un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Polo tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte, María, que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24 venres, non? Que, bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e inda que xa pola mañá podemos ter algúns chubascos, sobre todo a tardamos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea a situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver á normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, sí que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois, a pouco a pouco, meténdose de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco que chova no día do apóstolo. Bueno, pois pues eche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois pues, se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este a máis preto de Galicia o xornado do venres, por iso que vai a ser o día no que notemos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cadra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez, pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tivemos fai pouco treboadas en puntos de Tierra de Galicia. Esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, ainda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidad de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio Apóstol, mira por onde. Bueno, pues
1: hai que tomalo así, sí.
0: Efectivamente. Pois iremos afinando. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también en la jornada de mañana jueves, e incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arregla con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zúquero y este Baila Morena.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 6...

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 67.

0: dedicou a miña, a María Elena, e a miña sobrinha, e para os que están escoitando.
1: Veña. Pois moitas gracias, tamén. Pilar, tamén para vos. Unha apertiña grande, vale?
0: Igualmente.
1: A seguir escoitando. Chao, chao.
0: Moitos besos. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: un montón de xente, sigo estando pertenecendo ao meu coro, ¿no? De que últimamente pues estou ensaiando bastante pouco. Agora temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, ¿no? Pero por exemplo, no, y sempre o día de 6 de xullo, que fai uns días que o día do Carmen, pues, pues sempre temos sí. unha actuación tamén no noso club, ¿no? Que si nos toca salir por aí, pues tamén vamos estar consciente, recárgame, ¿no?
1: Sí.
0: Quiero decir que a veces non é que vaya coa batería baixa, sino que ainda me recarga por encima do límite desexado, ¿no? A veces que
1: sí.
0: O que marca batería, ¿no? Pero sí que está ben, ¿no? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente, non? Coñezo, eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días viñeron os consogros, viñeron de Bucarest, Antonio, máis Elena están, non?
1: Uh-huh.
0: Cos días que saímos por aí, pues casi todos os días estivemos con outra xente diferente, non? E coñecer, bueno, pues cada un casúa vida, pero coas súas pinceladas de contar, non? E de ter, bueno, pues alguna conversa de algún tipo, más incluso política, ¿no? O este día también estaban los temas dos deportes, de fútbol, de más, otras cosas, pero que eso también es un tema de conversación para moitos de nós que desde uh-huh. pequeñiños andivemos detrás de una pelota, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso también, ¿no? Pero uh-huh. también hay otro tipo de reunións, non? Alguna presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita de unha, non? Bueno, pois aquí tamén donde ando estes días, pois tamén ando coñecendo xente nova, e ando tamén alguna outra tarefa, non? Que alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén, bueno, pues cousas deste tipo, uh-huh. e coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración uh-huh. parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de riego, ¿no? E bueno, pues enterándome de outras cousas ou visitando que hai, que non sei uh-huh. que hai pois algún museo que poder visitar, ¿no? Como
1: sí.
0: a antiga central de Compostilla, ou a térmica, ¿no? ou o mesmo museo do tren, ¿no? Creo que aquí hai para donde escoller. E incluso, bueno, pues fai pouco tiveron o tema templario tamén, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tamén unha manifestación deste uh-huh. tipo, ¿no? O encerrarse
1: e continuamos, sí.
0: O encerrarse a veces ten algún tipo de problema que hai que mirarlo, ¿no? Casi sempre. Bueno, pues un pico para todos
1: igualmente.
0: Reunirse, por exemplo, agora mesmo uh-huh. que estamos a fazer,
1: sí,
0: pues,
1: sí.
0: pues este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues uh-huh. un pico para todas para todos.
1: Igualmente, a disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña, que vaya todo bien.
0: Gracias.
1: Un saludiño. Hasta luego, Antonio. Muy buena noite. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noites.
1: Buenas noites. ¿Qué tal?
2: Muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
1: Sí, bueno, algún somos de batería alta, efectivamente, en general. Tenemos bastante energía, es cierto.
2: Yo es la primera vez que tenemos batería. Bueno, a ver.
1: Es una metáfora muy interesante, que la verdad es que nos resulta muy gráfica, ¿no?
2: Sí.
1: Es fácil de ver. Tenemos como una batería, teníamos una batería social, teníamos esa energía, ¿no?, que podemos utilizar. ¿Qué te parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve por a tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra. Salir co coche a unha da tarde, ca calor que facía.
1: Xa.
2: A min cansa-me moito máis que estar pola casa co traballo da rutina de sempre, máis ou menos, va.
1: Ajá.
2: Moito máis, sí.
1: Sí, sí.
2: A pesar de non traballar, estar por aí, pero cansa-me máis.
1: Sí, sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
1: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela estáme cargando a batería.
1: Sí.
2: E outra se carga, descárgame.
1: Sí. Sí.
2: Sí. Espero que eu non che estea descargando tú,
1: En absoluto. En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
1: Bueno, cada un temos as nosas características, non? A min gostame a xente. Son unha persoa extrovertida, é verdade. Pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario. É unha característica. Nada estrano. Cada persoa temos a nosa historia. A min, habitualmente, gostame a xente. O cal non quere dicir que efectivamente non haxa momentos nos que efectivamente... Home, non todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes, sí, ou igualmente recargantes, bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca, a ver, aí xa... A batería para arriba non vai.
1: Sí.
2: Claro. E ti nunca a descargar de todo. O aparentemente non a descargar, va.
1: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, tería, sería moi estrano, porque, claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois pues efectivamente, sí. Pois pues vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
1: Claro, efectivamente.
2: Sí. Onto tivemos unha comida.
1: Sí.
2: Éramos 16, querían facer porque eu se marchaba un pa Suiza. Eu estou falando de martes e miércoles, eh?
1: Sí.
2: E os sábados e domingos estaban ocupados. Non me viña moi ben, pero ir fun, facémolo todos os anos. Eu estuve un a gusto. A batería descargar na descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos de dúas a seis e media por aí.
1: Ajá.
2: Si, dúas e seis e media máis ou menos.
1: Sí.
2: Depende bastante no meu caso de quen me relacione. Cargo a batería ou non tanto.
1: Sí.
2: Como decía antes. Ás veces tamén se necesita descanso para cargarle.
1: De certo.
2: E recuperar. E notas moita diferencia, porque senón non sería normal, creo eu.
1: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
2: Sí, sí. Como di a canción, necesito respirar.
1: Efectivamente. Sí. É certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
2: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bo, así.
1: Sí.
2: porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de uh-huh. ou de moitas cousas.
1: Sí.
2: E se, eu que sei, se somos capaces de dormir un pouco e descansar, uh-huh. pois cando nos levantamos, pois en realidad teríamos que estar un pouco mellor.
1: Xa.
2: Creo eu, eh.
1: Por exemplo.
2: Creo eu.
1: Xa.
2: A min pásame, polo menos. Sí, o descansar, penso que vou pa coñer energía.
1: Xa.
2: Sí, sí.
1: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
2: Sí, sí, ou xente que está naquele horario non pode salir dali.
1: Claro.
2: Un supoñer.
1: Sí.
2: Por exemplo, aquí temos moito traballo, non? Pero non é como estou ganando baixo dun patrón que...
1: Sí, sí.
2: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira. Descansamos un pedazo e, sí. e o traballo sigue se facendo, pero un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, me imagino, claro.
1: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, verdade, que todos, pero... todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
2: Sí, pero a mí dixen yo que é momento do café ou dun bocadillo ou tal, pero despois sí. non creo, eu non sei, me imagino.
1: Hai de todo.
2: No, xa, seguro que sí.
1: Hai de todo.
2: Pero a maioría dos patróns supoño que arranca os empleados que lle traballan, que lle defendan o... Pero que non quere decir, a ver, mira, por como por unha descansa un pedazo... Despois de cada recupero é moito máis aínde, Sí, sí.
1: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral e cas responsabilidades laborais. Sería todo un planeta,
2: Eu xa dixen algunha vez máis cando como a mediodía se descansa un pouco porque depende, este meu corpo sí, habita xa o que lle fagan, bueno. Habitúa xa.
1: Sí,
2: sí. Eso. Se descansa un pouco. Aunque sentada aquí no sofá, ou no sillón, ou no que sea. Despois pola tarde ando moito máis lixeiro, máis despejado.
1: Claro.
2: Eso non.
1: Pois mira, temos que ir lixeiros agora porque nos queda un minutiño de programa, así que temos que ir despedindo, Suso, e mañá seguimos falando, que che parece?
2: Bueno, moi ben.
1: Graciñas por compartir con nós tamén. Agardo que pases unha boa noite.
2: Grazas,
1: ata mañá, boa noitiña. Ata logo. Bueno, pues él también tiene energía, a esta hora. Sí, batería social. Terminamos edición 4978 de La Noche con Esther, aquí en Radio Voces. Jueves ya, 23 de julio de 2026. Mañana a las 9 de la noche volvemos a reunirnos, por cierto, para hablar de una temática completamente distinta y que creo que puede ser, bueno, creo no, puede ser muy divertida. Bueno, todo depende de cómo estéis de ánimo también, pero bueno, mañana os contamos qué se nos ha ocurrido. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar pues de este jueves, a seguir disfrutando de este verano. Hasta mañana.